Dansbandskanalen. Dansband. Dansband. Country. Country. Det här är Dansbandskanalen.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
2: Med dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
3: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

0: Dansbandskanalen. Finns i mina drömmar. Mer dansband.
1: Mer dansband. Vet
2: vad hon vill, hon har en tänk till. Hon tror jag ska svara så hon kan.
0: Dansbandskanalen.
2: För jag vill vara din, ska du veta. Bara vara din, Margareta.
0: Dansband.
1: Dansband.
0: Country.
1: Country.
0: Det här är Dansbandskanalen. Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
0: Med dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
3: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

för flassig. Men se din skugga nå i fatt, och han har aldrig kunnat visa

Dansbandskanalen. Dansband. Country. Det här är Dansbandskanalen.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Snälla, snälla, sluta köpa talking.
2: Jag kommer inte köpa ut åt er.
3: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
2: Är du dum? Fan!
4: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
2: Kom igen!
3: Nej!
5: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då. Det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvo-ägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
6: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
7: En till jobbresa den här månaden.
6: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul. På 100 000-tals hotell.
7: Som en mini-retreat.
6: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
0: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tomelilla och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
8: Nu kör vi igång ännu en timme.
9: Ännu en timme
10: med dansband och country.
9: Det här är Dansbandskanalen.

0: Villkoren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
2: LF Skåne. Företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svenskt kvalitetsindex.
3: Och eftersom vi är kundägda är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
4: Vi på Upheads tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla upheads.se. Upheads.
5: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
6: Nya KGM Muss och Grand. Kraft, kapacitet och karaktär. En pickup redo för både arbete och fritid. Se mer hos Autogruppen.
7: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
8: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
9: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
10: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
11: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
13: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
14: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
15: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
0: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tomelilla och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.

0: Det här är Dansbandskanalen
1: på 106.5 Skåne och dansbandskanalen.se.

0: Dagens Döjtgen i samarbete med tidningen För jag lov.
1: Det här är Dagens Döjtgen. Det är jag som är Thomas Döjtgen. Och du lyssnar på dansbandskanalen.se i samarbete med dansbandsmagasinet Får jag lov. Och vi får väl lov att gratulera, för i onsdags var det Grammisgala i Stockholm. På Annexet samlades musik och kändiseliten, och allt direkt sändes i YouTube och Grammisgalans egen kanal. Och ja, ni kanske såg Siw Malmkvist bli årets hederspristagare, väldigt förtjänstfullt, och hon rappade Pippi Långstrumps signaturmelodi, bara en sån sak. Men, och främst så ska vi ju gratulera årets dansband som fick en Grammis, och det blev Blender i konkurrens med bland andra Casanovas och Striplers och Donners. Men det blev alltså Blender som tog hem årets Grammis-statuett i kategorin årets dansband. Grattis till er!

four gray walls that surround me.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Visste du att vi på Volvia har världens längsta elbilsförsäkring? Upp till 25 000 mil. 25 000 mil. Det är som att du skulle köra 6 varv runt jorden. Men framförallt kan du köra tryggt med ditt elbilsbatteri år efter år. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
3: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
4: En till jobbresa den här månaden.
3: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
4: Som en mini-retreat.
3: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
5: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
7: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi? Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
8: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
9: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
10: Volkswagen.
11: Ett tak ska hålla länge och vara snyggt. Beijer Byggmaterial har Minster Airlocks från Monier, en designpanna för exklusiva tak. Och den behandlade ytan minskar risk för mossa och alger. Den passar hus med modern arkitektur. Och dessutom 30 års tätt takgaranti på hela taket. Välkommen till Beijer.
12: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst.
13: Vi fixar det.
12: Välkommen till Clas Ohlson.
14: Du vet, när man kommer hem med 300 barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
15: Mot plock vi svänger av.
16: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1.

0: Är det så?
1: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
0: Wow! Lireko!
2: Nej, alltså en etta kanske inte är helt optimalt, men vi har en kanonplan. Jo, men här ska det bli platsbyggda garderober, skiljevägg där borta och så här.
0: Sa du.
3: Här hör vi hjärtslagen.
4: Vi säger, vi finns här när du vill räkna på bolån. För alltid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
5: Känner du CL-magin? I veckan avgörs Champions League-semifinalerna och på Unibet har vi laddat upp med alla odds du behöver. PSG, Bayern, Atletico eller Arsenal. Vilka får lira CL-final i Budapest? Spela på avgörandet hos Unibet. Hos oss sitter du alltid schyssta odds på Champions League. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
6: Nu kan du tanka svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prim.se.
7: Bromsbyte.
8: Nej. Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
9: För alla familjer som säger:
10: du, ring om det är något.
9: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor, människor emellan.
11: Missa inte slutspurten på vår stora kampanj där du kan spara upp till 9000 kronor. Boka ett gratis hembesök redan idag.
12: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen.
13: Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
14: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
15: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Reklam. Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster. Boka ditt kalas på Entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på Entré i Malmö.
2: Apphets hjälper ditt företag att växa genom effektiva och säkra IT-lösningar i molnet. Vi kan tekniken. Kolla apphets.se.
3: Apphets. Nya KGM Musso Grand från Autogruppen. Fyrhjulsdrift, 202 hästkrafter och hög dragkapacitet. Byggd för jobbet, redo för mer.
4: Välkommen till kundägda LF Skåne.
5: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
6: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
7: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
8: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
9: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
10: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
11: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
12: Can-El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Can-El med C och dubbel A.
13: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
0: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Snälla, snälla, sluta köpa tåkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
3: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
2: Är du dum? Fan!
4: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
2: Kom igen!
3: Nej!
5: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då. Det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
6: Hallå alla kreativa själar. Vi på PostNord ser er. Och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. PostNord. Vi tar saker framåt.
7: Välj vanilj, citron, jordgubb,
8: blåbär. Ska du ta all kvarg eller?
7: Nej, jag testar.
8: Testar?
7: Ja, vilken magen vill ha.
8: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
9: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
10: Välkommen, Hotels.coms bellboy till din tjänst.
11: En till jobbresa den här månaden.
10: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
11: Som en mini-retreat.
10: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
12: Jag har burit på en grej. Jag har börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
13: Så du är socialdemokrat?
12: Hur ska polarna reagera?
14: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
16: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
17: Ett tak ska hålla länge och vara snyggt. Beijer Byggmaterial har Minster Airlocks från Monier. En designpanna för exklusiva tak. Och den behandlade ytan minskar risk för mossa och alger. Den passar hus med modern arkitektur. Och dessutom 30 års tätt takgaranti på hela taket. Välkommen till Beijer.
18: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst.
19: Vi fixar det.
18: Välkommen till Clas Ohlson.
20: Du vet, när man kommer hem med 3 hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
21: 100% Seat. Hos oss är det alltid det som gäller för din Seat. Och om den är av årsmodell 2018 eller tidigare kan du boka basservice. Bilen får servicen den behöver och du får ett års vägassistans. Och du betalar bara 2495 kronor. Boka på seat.se.
22: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
23: Ja, alltså jättebred.
22: Okej, okay, så då har de kaffe?
23: Ja.
22: Toapapper?
23: Ja.
22: En sån där skrivbordscykel?
23: Ja.
22: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
23: Ja!
22: Wow. Lyreko, var det så?
23: Lyreko.

0: kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
1: För alla familjer som säger:
2: "Du, ring om det är något."
1: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
3: Garageportexperten. Missa inte slutspurten på vår stora kampanj där du kan spara upp till 9 000 kronor. Boka ett gratis hembesök redan idag.

0: klock. Matfullness på väg.
1: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer svenskt kött och fågel från Matriket. Du får just nu svensk blandfärs 800 gram för 67,90. Och Valio smör 2 för 79 med Lidl Plus. Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
2: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tomelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event

0: and nothing do fool.
1: Nu kör vi igång ännu en timme.
2: Ännu en timme
3: med dansband och country.
2: Det här är Dansbandskanalen.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Reklam. Appheads. Experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
3: Välkommen till kundägda LF Skåne.
2: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
4: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
5: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
6: fönster. Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
7: Mello-finalisterna Medina och populära PDP kommer till Gentlemannadagen på Jägersro. Tivoli, ponnyridning och mycket annat kul för barnen. Vi ses torsdag 14 maj. Köp din biljett på jägersro.se.
8: Jägersro, vi skapar vinnare.
9: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
10: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.

0: dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
2: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
3: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
4: Är det möjligt att vara företagare utan stress och press? Ja, det är det. De jag hjälper har det så. Boka ditt samtal på thomaslöjdahl.se.
5: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
6: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tomelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

0: stop loving her today.
1: Det här är Dansbandskanalen
2: på 106.5 Skåne
1: och Dansbandskanalen.se.

0: våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Visste du att vi på Volvia har världens längsta elbilsförsäkring? Upp till 25 000 mil. 25 000 mil. Det är som att du skulle köra 6 varv runt jorden. Men framförallt kan du köra tryggt med ditt elbilsbatteri år efter år. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
3: Världens kanske mest ikoniska hamburgare behöver ingen introduktion. Du vet att den består av 100% nötkött och är oemotståndligt god. Big Mac och Company. Du vet var den finns. Bara på McDonald's. För bara 79 kronor.
4: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
5: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
6: En till jobbresa den här månaden.
5: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
6: Som en mini-retreat.
5: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
7: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
8: Du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
7: Va?
9: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
11: Mot plock vi svänger av.
12: Ja, sväng av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Mat fullnäs på väg.
13: Clas Ohlson kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst.
14: Vi fixar det.
13: Välkommen till Clas Ohlson.
15: Ett tak ska hålla länge och vara snyggt. Beijer Byggmaterial har Minster Airlocks från Monier, en designpanna för exklusiva tak. Och den behandlade ytan minskar risk för mossa och alger. Den passar hus med modern arkitektur. Och dessutom 30 års tätt takgaranti på hela taket. Välkommen till Beijer.
16: Vi älskar Audi av alla årsmodeller. Därför finns Audi basservice för bilar från 2018 eller tidigare. För 2495 kronor. Ger vi bilen servicen den behöver. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. En extra trygghet på vägen. Boka på audi.se.
17: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
18: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
19: Du vet, när man kommer hem med 300 barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
2: Vad är det bredaste du har handlat?
3: Vadå, till jobbet menar
2: du? Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
3: Ja, då har jag handlat hos Lyreco.
2: Lyreco, vad du sa?
3: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
2: Wow! Lyreco.
8: Garageportexperten.
15: Missa inte slutspurten på vår stora kampanj där du kan spara upp till 9000 kronor. Boka ett gratis hembesök redan idag.
9: Nu
20: kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
21: Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet. Som larm och kameror.

0: Beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer. Samla med Samla.
1: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
2: En till jobbresa den här månaden.
1: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
2: Som en mini-retreat.
1: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
3: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
4: Hur är det att vara en sån där kändis? Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Åh, ja precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur säng, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag. Jag längtar så hem till min spegel, för jag blir vackrare för varje dag.

0: Men vad gör jag?
1: Jag försöker så mycket jag kan.
0: Ja, det är bra.
1: Jag verkar ibland lite ensam, men en cowboy är stark som en stup.

0: Dansbandskanalen. Dansband.
1: Dansband.
0: Country.
1: Country.
0: Det här är Dansbandskanalen.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: På vägarna vi kör, alla märken, alla hör, när det kommer en Tommy.
3: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy, gå in på tnordberg.se. Välkommen.
4: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
5: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
6: Nya KGM Muss och Grand. En pickup med plats för både vardag och äventyr. Välkommen till Autogruppen i Lund.
7: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
8: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
9: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
10: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.

0: dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
2: Mellofinalisterna Medina och populära PDP kommer till Gentlemannadagen på Jägersro. Tivoli, ponnyridning och mycket annat kul för barnen. Vi ses torsdag 14 maj. Köp din biljett på jägersro.se.
3: Jägersro, vi skapar vinnare.
4: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
5: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
6: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
7: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.

0: Dagens Döjken i samarbete med tidningen För jag lov.
1: Det här är Dagens Döjken. Det är jag som är Thomas Döjken och du lyssnar på dansbandskanalen.se i samarbete med dansbandsmagasinet Får jag lov. Och vi får väl lov att gratulera, för i onsdags var det Grammisgala i Stockholm. På Annexet samlades musik och kändiseliten, och allt direkt sändes i YouTube och Grammisgalans egen kanal. Och ja, ni kanske såg Siw Malmkvist blev årets hederspristagare, väldigt förtjänstfullt, och hon rappade Pippi Långstrumps signaturmelodi, bara en sån sak. Men och främst så ska vi ju gratulera årets dansband som fick en Grammis, och det blev Blender i konkurrens med bland andra Casanovas och Striplers och Donners. Men det blev alltså Blender som tog hem årets Grammis-statyett i kategorin årets dansband. Grattis till er!

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Nej, det är inte på kartan just nu med fler barn. Alltså vi har nog med lägenheten och Pedro fyller ju snart 7 så att det... Nej.
3: Sa du.
4: Nu kommer den första av 3.
3: Vi säger, vi finns här när du vill ha ett bra barnsparande. För all tid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
5: Snälla, sluta tjata. Tråkig.
6: Jag kommer inte köpa ut åt er.
7: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
6: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är det ett nej.

0: Ande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
1: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
2: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Men det är mycket jag kommer få i pension.
3: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
4: Norwegian. När du har varit på öhoppning i Grekland och tagit färja via Paros, Antiparos, Naxos, Hydra och Lesbos, är det ganska härligt att flyga direkt hem med Norwegian utan en enda mellanlandning. Flyg direkt, flyg smart, flyg
5: Norwegian.
6: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord, vi tar saker framåt.
7: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
8: Wow, Johan. Johan, ät inte när vi spelar in. Okej?
7: Okay? Ah, det här är gott.
8: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
9: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
10: Nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på postkodlotteriet.se.
11: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.

0: matfullness på väg.
1: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
2: Är det något speciellt som du grubblar på då?
1: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
2: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
1: Nej, nej.
3: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
5: Men hej gräsling, du ring om det är något.
6: Men ja, sluta tjata.
7: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
5: Ja?
8: Hej pappa.
7: Telenor, människor emellan.
9: Clas Ohlson kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
10: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
11: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
12: Så här låter Yael Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
13: Veckans Power Deal hos Swedol. Husqvarna. Rätt verktyg för rätt jobb. Hitta utvalda favoriter som batteridrivna motorkoppen K1, vibroplattan LX90 och kraftfulla Pace-batterier. Pålitlig prestanda varje dag. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Swedol.
14: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
15: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i

jag kände hur det brände i mitt inre. Och vem sa att tiden läker alla sår efter alla år? Du sa att du var ledsen en lång tid efteråt. Du kanske har något mer du vill berätta. Om du har tid, kanske vi kan följas åt.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Reklam.
2: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbilen nu igen?
4: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
6: Via KGM Muss och Grand. Upp till 3,5 ton släpvikt och 4-wheel drive som standard. Se mer på autogruppen.eu.
7: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta smartafonster.se.
8: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
9: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
10: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
11: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till din närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
12: BDS, vi tar hand om bilen.
0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
13: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
14: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
15: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
16: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
0: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Nej, alltså en etta kanske inte är helt optimalt, men vi har en kanonplan. Jo, men här ska det bli platsbyggda garderober. Skiljevägg där borta. Och så här.
3: Sa du.
4: Här hör vi hjärtslagen.
3: Vi säger, vi finns här när du vill räkna på bolån. För alltid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
5: Snälla, snälla, sluta så nivåstråkig.
6: Jag kommer inte köpa ut åt er.
7: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
6: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
7: Kom igen! Nej!
9: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
10: Jättestort! Eller lite mindre. En bit bort.
11: Eller mitt i smeten.
9: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
12: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
13: Hur väljer man mellan en klassiker och en klassiker? Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Två ikoner. Nu för bara 79 kronor på McDonald's. Stort beslut men litet pris. Bara på McDonald's.
14: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig, med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
15: Året du sorterade post i förbannelse. Föräldraledigheten. Och även den där månaden hemma med ryggskott. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
16: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen.
17: Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
18: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
19: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
20: När du sitter på ett Norwegian-flyg på väg hem från en semesterresa och precis när säkerhetsbältelampan slocknar går upp ett annat ljus för dig. Du glömde ju de ganska dyra solglasögonen på stranden igår. Då är det lite skönt att tänka på att flygbiljetterna i alla fall var billiga. Flyg billigt. Flyg smart. Flyg
21: Norwegian.
22: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
23: Nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på postkodlotteriet.se.
24: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
25: Men hej gräskling, du ring om det är något.
26: Men ja, sluta tjata.
27: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
28: Ja.
29: Hej pappa.
27: Telenor. Människor emellan.
30: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
31: En till jobbresa den här månaden.
30: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul. på hundratusentals hotell.
0: Som en mini-retreat.
30: Från hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
1: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
2: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
1: Okay? Ah, det här är gott.
2: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
3: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
4: Röstat höger, men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga

0: trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. På torsdag klockan 9:00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
2: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen!
3: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
4: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
5: Nya KGM Muss och Grand. Kompromisslös kvalitet och modern komfort. Upptäck den hos Autogruppen i Lund.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg. Ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
8: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
9: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
10: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
11: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
12: Can-El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Can-El med C och dubbel A.
13: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
14: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
0: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Dansbandskanalen. Dansband.
1: Dansband.
0: Country.
1: Country.
0: Det här är Dansbandskanalen.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Reklam. IKEA presenterar ljud av förändring.
2: Tvillingar.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
3: Nej, det är inte på kartan just nu med fler barn. Alltså, vi har nog med lägenheten och Pedro fyller ju snart 7, så att det... Nej.
4: Sa du.
5: Nu kommer den första av 3.
4: Vi säger, vi finns här när du vill ha ett bra barnsparande. För all tid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
6: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifall att. Date night, får det att hända. Hittar du på amazon.se.
7: Snälla, sluta köpa ut tåkig.
8: Jag kommer inte köpa ut åt er.
9: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
8: Är du dum? Fan!
1: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Fan.
8: Kom igen!
9: Nej.
10: Oavsett om du är... har en... eller kanske jobbar med... har Renault transportbilen för dig. Som Master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-återförsäljare.
11: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
12: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
13: Hur blir det med boendeparkering?
14: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
15: Får man grilla lax på balkongen?
16: Tar du hand om stambytet, Maria?
17: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
11: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
18: På Dalalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Dalalim QuickTag 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt och upp på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Dalalim, choice of professionals.
19: Visste du att vi på Volvia har världens längsta elbilsförsäkring? Upp till 25 000 mil. 25 000 mil. Det är som att du skulle köra 6 varv runt jorden. Men framförallt kan du köra tryggt med ditt elbilsbatteri år efter år. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
20: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och för att skapa nya miljonärer pågår nu våra 10 miljoners veckor. Där du får en andra chans på 10 extra miljonvinster. 3 veckor i rad. Lotto, ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
21: Hur väljer man mellan en klassiker och en klassiker? Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. 2 ikoner. Nu för bara 79 kronor på McDonald's. Stort beslut men litet pris. Bara på McDonald's.
22: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig. Med personlig rådgivning och expertis. Som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
23: Demideck presenterar fasadcharader.
24: Dörrklockan. Du ska gå in där.
25: Polis.
24: Fäktar.
26: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
27: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
24: Men det var många år sedan vi målade.
23: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: Oavsett om du är... har en... eller kanske jobba med... har Renault transportbilen för dig. Som Master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-återförsäljare.
28: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
0: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
1: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension.
22: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
2: Välkommen till SEB.
3: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag känner lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
22: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Maxus E-Terror 9 från Autogruppen. En helelektrisk pickup med kraft och räckvidd för nya behov. Se mer på autogruppen.eu.
3: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
4: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
5: Kingen med den blå vingen.
6: Ut på vägarna vi kör. Alla märker, alla hör när det kommer en Tommy.
7: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen.
8: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
9: fönster. Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
10: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjarredstation.se.
11: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
12: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.

0: Dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
2: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
3: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
4: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
5: Vi fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Dagens Döjken i samarbete med tidningen Föja Lav.
1: Det här är Dagens Döjken. Det är jag som är Thomas Döjken. Och du lyssnar på dansbandskanalen.se i samarbete med dansbandsmagasinet Får jag lov. Och vi får väl lov att gratulera, för i onsdags var det Grammysgala i Stockholm. På Annexet samlades musik och kändiseliten, och allt direkt sändes i Youtube och Grammysgalans egen kanal. Och ja, ni kanske såg Siw Malmkvist blev årets hederspristagare, väldigt förtjänstfullt, och hon rappade Pippi Långstrumps signaturmelodi, bara en sån sak. Men, och främst så ska vi ju gratulera årets dansband som fick en Grammis, och det blev Blender i konkurrens med bland andra Casanovas och Striplers och Donners. Men det blev alltså Blender som tog hem årets Grammis-statuett i kategorin årets dansband. Grattis till er!

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Nej, alltså en etta kanske inte är helt optimalt, men vi har en kanonplan. Jo, men här ska det bli platsbyggda garderober. Skiljevägg där borta. Och så här.
3: Sa du.
4: Här hör vi hjärtslagen.
3: Vi säger, vi finns här när du vill räkna på bolån. För alltid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
5: Snälla, snälla, sluta
6: så nivåstråkig.
5: Jag kommer inte köpa ut åt er.
7: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
5: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Fan.
7: Kom igen!
5: Nej.
9: Hur väljer man mellan en klassiker och en klassiker? Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Två ikoner. Nu för bara 79 kronor på McDonald's. Stort beslut men litet pris. Bara på McDonald's.
10: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig. Med personlig rådgivning och expertis. Som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
11: Året du sorterade post i förbannelse. Föräldraledigheten. Och även den där månaden hemma med ryggskott. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen.
13: Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
14: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
15: Du som sitter och kör bil nu, känner du dig träffad? Om du har ett stenskott i vindrutan med antydan till spricka så är det viktigt att laga eller byta rutan innan den spricker mer och försvagas. Så om du sitter i en Volkswagen, gör det hos dem som är experter på din Volkswagen.
16: Volkswagen.
17: Välkommen till SEB.
18: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
19: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
20: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
21: När du sitter på ett Norwegian-flyg på väg hem från en semesterresa och precis när säkerhetsbältelampan slocknar går upp ett annat ljus för dig. Du glömde ju de ganska dyra solglasögonen på stranden igår. Då är det lite skönt att tänka på att flygbiljetterna i alla fall var billiga. Flyg billigt. Flyg smart. Flyg
22: Norwegian.
23: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord. Vi tar saker framåt.
24: Nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på postkodlotteriet.se.
25: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
26: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet. Som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
27: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag.
0: Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
1: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
2: En till jobbresa den här månaden.
1: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
2: Som en mini-retreat.
1: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
3: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
4: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
3: Okay? Ah, det här är gott.
4: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
16: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smak.

0: Dansbandskanalen. Mer dansband. Dansbandskanalen.
1: Jag vill vara din. Ska du veta. Bara vara din. Margareta.
0: Dansband.
2: Dansband.
0: Country.
2: Country.
0: Det här är Dansbandskanalen.

0: Showen i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Nej, har du haft inbrott i jobbilen nu igen?
3: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
2: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
3: Blackstone?
2: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
4: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
5: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. SmartaFönster.se. Smarta. Boka ditt kalas på Entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på Entré i Malmö.
6: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
7: Maxus Deliver 5 från Autogruppen. En smidig eltransportbil för stad och vardag. Se mer på autogruppen.eu.
8: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
9: Mello-finalisterna Medina och populära PDP kommer till Gentlemannadagen på Jägersro. Tivoli, ponnyridning och mycket annat kul för barnen. Vi ses torsdag 14 maj. Köp din biljett på jagersro.se.
10: Jägersro, vi skapar vinnare.
11: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
12: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total relax. Det är Vilax.
13: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
14: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
15: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
16: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
0: Vi fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avloppsjouren.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. IKEA presenterar ljud av förändring.
2: Tack, hej då.
3: Älskling, jag fick jobbet.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
2: Nej, det är inte på kartan just nu med fler barn. Alltså, vi har nog med lägenheten och Pedro fyller ju snart 7, så att det... Nej.
1: Sa du.
4: Nu kommer den första av 3.
1: Vi säger, vi finns här när du vill ha ett bra barnsparande. För all tid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
5: Snälla, sluta som ni var tråkig.
6: Jag kommer inte köpa ut åt er.
7: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
6: Är du dum? Fan!
1: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
7: Kom igen!
8: Nej!
9: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
10: Jättestort!
11: Eller lite mindre.
12: En bit bort.
13: Eller mitt i smeten.
9: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
14: Oavsett om du är... har en... eller kanske jobba med... Har Renault transportbilen för dig? Som master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-försäljare.
15: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTact 289. Ett nytt snabbhärdande montageslim med snabbt direkt och upp på nästan allt. Både in-

0: Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvo-ägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
1: Hur väljer man mellan en klassiker och en klassiker? Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Två ikoner. Nu för bara 79 kronor på McDonald's. Stort beslut men litet pris. Bara på McDonald's.
2: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och för att skapa nya miljonärer pågår nu våra 10 miljoners veckor. Där du får en andra chans på 10 extra miljonvinster. 3 veckor i rad. Lotto, ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
3: Demideck presenterar fasadcharader.
4: Dörrklockan. Du ska gå in där.
5: Polis.
4: Fäktar.
6: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
7: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
4: Men det var många år sedan vi målade.
3: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
8: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig, med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
9: Oavsett om du är... har en... eller kanske jobbar med... har Renault transportbilen för dig. Som master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-försäljare.
10: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
11: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
12: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Men det är mycket jag kommer få i pension.
13: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Välkommen till SEB.
15: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
13: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
0: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
16: Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet. Som larm och kameror. Läs mer på yalehome.se.
17: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Reklam.
3: På vägarna vi kör, alla märken, alla hör när det kommer en Tommy.
4: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen.
5: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
6: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
5: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
6: Blackstone?
5: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
7: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
8: Maxus Deliver 7 från Autogruppen. Säker, prisvärd och redo för jobbet. Välkommen till Autogruppen i Lund.
9: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
10: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
11: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.

0: Dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
2: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
3: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
4: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
5: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
6: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
7: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
8: Vi fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Snälla, snälla, sluta köpa tåkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
2: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
1: Är du dum? Fan!
3: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
1: Kom igen!
2: Nej!
4: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
5: En till jobbresa den här månaden.
4: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
5: Som en mini-retreat.
4: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
6: Friskt, fräscht och alldeles grönt. Nya Green Pop Lemonade. En lemonad med smak av jordgubb, tropisk, kiwi och citrus. Det kallar vi en riktigt uppfriskande nyhet. Bara på McDonald's.
7: Såna jobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
8: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
9: När du sitter på ett Norwegian-flyg på väg hem från en semesterresa och precis när säkerhetsbältelampan slocknar, går upp ett annat ljus för dig. Du glömde ju de ganska dyra solglasögonen på stranden igår. Då är det lite skönt att tänka på att flygbiljetterna i alla fall var billiga. Flyg billigt, flyg smart, flyg
10: Norwegian.
11: Nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på postkodlotteriet.se.
12: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
13: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer svenskt kött och fågel från Matriket. Du får just nu svensk blandfärs 800 gram för 67,90. Och Valio och smör 2 för 79 med Lidl Plus. Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
14: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
15: Är det något speciellt som du grubblar på då?
14: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
15: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
14: Nej, nej.
16: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
17: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
18: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet. Som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
19: Men hej gräsling, du ring om det är något.
20: Men ja, sluta tjata.
21: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
19: Ja?
22: Hej pappa.
21: Telenor. Människor emellan.
23: Mot plock vi svänger av.
24: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Matfullness på väg.
25: Ett tak ska hålla länge och vara snyggt. Beijer Byggmaterial har Minster Airlocks från Monier, en designpanna för exklusiva tak. Och den behandlade ytan minskar risk för mossa och alger. Den passar hus med modern arkitektur. Och dessutom 30 års tätt takgaranti på hela taket. Välkommen till Beijer.
4: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
5: En till jobbresa den här månaden.
4: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
5: Som en mini-retreat.
4: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
0: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
1: Nu kan du tanka svanenmärkt Preem Redefine HVO100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på preem.se.
2: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
3: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då. Det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
6: Fortsätt och eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och avloppsjouren. Allt inom avloppet.

0: Villkoren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
2: Med moderna och smarta IT-lösningar kan du öka din lönsamhet. Inga bromsklossar, bara nya möjligheter. Kolla appheads.se.
3: Appheads. Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
4: LF Skåne. Företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring. Enligt svenskt kvalitetsindex.
5: Och eftersom vi är kundägda är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
6: Naxos Deliver 9 från Autogruppen. Stor lastkapacitet och byggd för tunga uppdrag. Se mer på autogruppen.eu.
7: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter du hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
8: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
9: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
10: Mello-finalisterna Medina och populära PDP kommer till Gentlemannadagen på Jägersro. Tivoli, ponnyridning och mycket annat kul för barnen. Vi ses torsdag 14 maj. Köp din biljett på jägersro.se.
11: Jägersro, vi skapar vinnare.
12: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
13: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
14: Mickes golv i Kävlinge förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
15: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
0: Vi fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt

0: Dagens Döjken i samarbete med tidningen Föja Lav.
1: Det här är Dagens Döjken. Det är jag som är Thomas Döjken och vill lyssna på dansbandskanalen.se i samarbete med dansbandsmagasinet Får jag lov. Och vi får väl lov att gratulera, för i onsdags var det Grammisgala i Stockholm. På Annexet samlades musik och kändiseliten, och allt direkt sändes i Youtube och Grammisgalans egen kanal. Och ja, ni kanske såg Siw Malmkvist bli årets hederspristagare, väldigt förtjänstfullt, och hon rappade Pippi Långstrumps signaturmelodi, bara en sån sak. Men, och främst så ska vi ju gratulera årets dansband som fick en Grammis, och det blev Blender i konkurrens med bland andra Casanovas och Striplers och Donners. Men det blev alltså Blender som tog hem årets Grammis-statuett i kategorin årets dansband. Grattis till er!

0: Villkoren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Reklam. Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
2: Nej, alltså en etta kanske inte är helt optimalt, men vi har en kanonplan. Jo, men här ska det bli platsbyggda garderober, skiljevägg där borta och så här.
3: Sa du,
4: här hör vi hjärtslagen.
3: Vi säger, vi finns här när du vill räkna på bolån. För alltid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
5: Snälla, snälla, sluta som ni är tråkig.
6: Jag kommer inte köpa ut åt er.
7: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
5: Är du dum?
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
7: Kom igen! Nej.
9: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
10: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
11: Hur blir det med boendeparkering?
12: Vem pratar med kommunen?
13: Vi behöver fler laddstolpar.
14: Får man grilla lax på balkongen?
15: Tar du hand om stambytet, Maria?
16: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
9: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
17: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
18: Kom igång med säsongens utomhusprojekt med K-bygg. Just nu har vi vassa kampanjpriser på bland annat fönster, ytterdörrar, ytterpanel, färg, marksten och elmaskiner. Ja, allt du behöver för att ge huset ett lyft och uteplatsen nytt liv. K-bygg. Bygg bättre.
19: Det har sina utmaningar att vara egen företagare.
12: Aj!
19: Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent. Eller timanställd.
3: Schemat kommer när vi vet mer.
19: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Blue Step Bank. En bolånebank för fler.
2: Friskt, fräscht och alldeles grönt. Nya Green Pop Lemonade. En lemonad med smak av jordgubb, tropisk, kiwi och citrus. Det kallar vi en riktigt uppfriskande nyhet. Bara på McDonald's.
10: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
1: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen.
13: Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
5: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
8: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
0: Polis.
6: Fäktar.
19: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
20: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Men det var många år sedan vi målade.
8: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
21: Det funkar inte här.
22: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning, så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
21: Men
22: vi är hemskt ledsna.
21: Ja.
22: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
23: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
9: Året du sorterade post i förbannelse. Föräldraledigheten. Och även den där månaden hemma med ryggskott. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
24: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
4: Du som sitter och kör bil nu. Känner du dig träffad? Om du har ett stenskott i vindrutan med antydan till spricka så är det viktigt att laga eller byta rutan innan den spricker mer och försvagas. Så om du sitter i en Volkswagen, gör det hos dem som är experter på din Volkswagen.
24: Volkswagen.
7: Visste du att vi på Volvia har världens längsta elbilsförsäkring? Upp till 25 000 mil. 25 000 mil. Det är som att du skulle köra 6 varv runt jorden. Men framförallt kan du köra tryggt med ditt elbilsbatteri år efter år. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
11: Norwegian. När du har varit på öhoppning i Grekland och tagit färja via Paros, Antiparos, Naxos, Hydra och Lesbos är det ganska härligt att flyga direkt hem med Norwegian utan en enda mellanlandning. Flyg direkt. Flyg smart. Flyg
14: Norwegian.
21: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och för att skapa nya miljonärer pågår nu våra 10 miljoners veckor. Där du får en andra chans på 10 extra miljonvinster. 3 veckor i rad. Lotto, ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
0: Vi fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.

0: Dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
2: Vi på Upheads tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla upheads.se.
3: Upheads. Välkommen till kundägda LF Skåne.
4: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
5: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
6: Maxus T60 från Autogruppen. En robust pickup med kraft för krävande jobb. Välkommen till Autogruppen i Lund.
7: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
8: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
9: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
10: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
11: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
12: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
13: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
14: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
15: Fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Snälla, snälla, sluta som talking. Jag kommer inte köpa ut åt er.
2: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
1: Är du dum? Fan!
3: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
1: Kom igen!
2: Nej!
4: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då. Det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvo-ägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
5: Friskt, fräscht och alldeles grönt. Nya Green Pop Lemonade. En lemonad med smak av jordgubb, tropisk, kiwi och citrus. Det kallar vi en riktigt uppfriskande nyhet. Bara på McDonald's.
6: Såna jobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
7: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
8: När du sitter på ett Norwegian-flyg på väg hem från en semesterresa och precis när säkerhetsbältelampan slocknar går upp ett annat ljus för dig. Du glömde ju de ganska dyra solglasögonen på stranden igår. Då är det lite skönt att tänka på att flygbiljetterna i alla fall var billiga. Flyg billigt. Flyg smart. Flyg
9: Norwegian.
10: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord. Vi tar saker framåt.
11: Röstat höger, men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till om nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
13: Veckans Power Deal hos Swedol. Husqvarna. Rätt verktyg för rätt jobb. Hitta utvalda favoriter som batteridrivna motorkoppen K1, vibroplattan LX90 och kraftfulla Pace-batterier. Pålitlig prestanda varje dag. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Swedol.
14: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
15: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Välkommen till Clas Ohlson.
16: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
17: För alla familjer som säger...
18: Du, ring om det är något.
17: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
19: Nu kan du tanka svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
4: Ja, eftersom
1: alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
9: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
18: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.

0: klock. Matfullness på väg.
1: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
2: En till jobbresa den här månaden.
1: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
2: Som en mini-retreat.
1: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet. Som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Appheads, experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
2: Välkommen till kundägda LF Skåne.
3: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
4: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
5: Hos Autogruppen har du allt under samma tak. Service, skadeverkstad och bilhjälp. Autogruppen.eu.
6: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
7: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
8: Mellofinalisterna Medina och populära PDP kommer till Gentlemannadagen på Jägersro. Tivoli, ponnyridning och mycket annat kul för barnen. Vi ses torsdag 14 maj. Köp din biljett på jägersro.se.
9: Jägersro, vi skapar vinnare.
10: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt Bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt Bildelar. Rätt Bildelar till rätt pris.
11: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
12: Can-El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Can-El med C och AA.
13: Är du egenföretagare och känner att du aldrig kommer i kapp? Det behöver faktiskt inte vara så. Boka ditt samtal på thomaslöjdahl.se.
10: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
0: Fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Nej, det är inte på kartan just nu med fler barn. Alltså vi har nog med lägenheten och Pedro fyller ju snart 7 så att det... Nej.
3: Sa du.
4: Jättefint. Nu kommer den första av 3.
3: Vi säger, vi finns här när du vill ha ett bra barnsparande. För all tid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
5: Snälla, sluta som talking.
6: Jag kommer inte köpa ut åt er.
7: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
6: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
7: Kom igen!
9: Nej!
10: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
11: Jättestort!
12: Eller lite mindre.
13: En bit bort.
14: Eller mitt i smeten.
10: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
15: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTak 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
16: Kom igång med säsongens utomhusprojekt med K-bygg. Just nu har vi vassa kampanjpriser på bland annat fönster, ytterdörrar, ytterpanel, färg, marksten och elmaskiner. Ja, allt du behöver för att ge huset ett lyft och uteplatsen nytt liv.
17: K-bygg. Bygg bättre.
18: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och för att skapa nya miljonärer pågår nu våra 10 miljoners veckor. Där du får en andra chans på 10 extra miljonvinster. 3 veckor i rad. Lotto, ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
19: Demideck presenterar fasadcharader.
20: Dörrklockan. Du ska gå in där.
21: Polis.
20: Fäktar.
22: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
23: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Va? Nymålat.
20: Men det var många år sedan vi målade.
19: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
24: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig, med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
25: Oavsett om du är... har en... eller kanske jobbar med... har Renault transportbilen för dig. Som master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-försäljare.
26: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen.
27: Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
28: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
29: Visste du att pingviner samarbetar och står tätt ihop för att klara extrem vind och kyla? Utan rätt stöd kan arbetsmiljöansvaret kännas som en ensam kamp i motvind. Hos Avonova har du en personlig rådgivare som gör arbetsmiljöarbetet enkelt och tryggt. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
30: Men eftersom du tog kaffebryggan så tar jag juckapannan där.
31: Det har sina utmaningar att separera.
32: Men ni har ju vuxit upp med oss. Ska man inte köra delad vårdnad?
31: Att få bolån borde inte vara en av dem.
30: Fast det är ändå jag som har vattnat.
32: Men det är jag som har pratat med dig.
30: Nej, nu är det en.
31: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Bluestep Bank.
33: Året du sorterade post i förbannelse. Föräldraledigheten.
34: Hejdå.
33: Och även den där månaden hemma med ryggskott. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
35: Dagens lunch på Max.
0: för max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
1: Du som sitter och kör bil nu. Känner du dig träffad? Om du har ett stenskott i vindrutan med antydan till spricka, så är det viktigt att laga eller byta rutan innan den spricker mer och försvagas. Så om du sitter i en Volkswagen, gör det hos dem som är experter på din Volkswagen.
2: Volkswagen.
3: Visste du att vi på Volvia har världens längsta elbilsförsäkring? Upp till 25 000 mil. 25 000 mil. Det är som att du skulle köra 6 varv runt jorden. Men framförallt kan du köra tryggt med ditt elbilsbatteri år efter år. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
4: Välkommen till SEB.
5: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
6: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
7: Fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren.

0: wonderful tonight.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Reklam. Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
3: LF Skåne. Företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
4: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
5: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter du hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
6: Autogruppen har fossilfria transportfordon till riktigt bra priser. Smart för jobbet, bättre för miljö. Autogruppen.eu.
7: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
8: Mello-finalisterna Medina och populära PDP kommer till Gentlemannadagen på Jägersro. Tivoli, ponnyridning och mycket annat kul för barnen. Vi ses torsdag 14 maj. Köp din biljett på jägersro.se.
9: Jägersro, vi skapar vinnare.
10: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
11: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
12: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
13: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
14: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
15: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
16: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
1: Fortsätter kvällen i samarbete med Grönås Byakrog, catering året om och skolådan i Hurba för hela familjen.

0: Dagens Döjken i samarbete med tidningen Föja Lav.
1: Det här är Dagens Döjken. Det är jag som är Thomas Döjken. Och du lyssnar på dansbandskanalen.se i samarbete med dansbandsmagasinet Får jag lov. Och vi får väl lov att gratulera, för i onsdags var det Grammisgala i Stockholm. På Annexet samlades musik och kändiseliten, och allt direkt sändes i Youtube och Grammisgalans egen kanal. Och ja, ni kanske såg Siw Malmkvist blev årets hederspristagare, väldigt förtjänstfullt, och hon rappade Pippi Långstrumps signaturmelodi, bara en sån sak. Men, och främst så ska vi ju gratulera årets dansband som fick en Grammis, och det blev Blender i konkurrens med bland andra Casanovas och Striplers och Donners. Men det blev alltså Blender som tog hem årets Grammis-statuett i kategorin årets dansband. Grattis till er!

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Snälla, snälla, sluta som Nivans talking.
3: Jag kommer inte köpa ut åt er.
4: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
3: Är du dum? Fan!
5: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
3: Kom igen!
4: Nej!
6: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då. Det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvo-ägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
7: Hur väljer man mellan en klassiker och en klassiker? Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Två ikoner. Nu för bara 79 kronor på McDonald's. Stort beslut men litet pris. Bara på McDonald's.
8: Norwegian. När du har varit på öhoppning i Grekland och tagit färja via Paros, Antiparos, Naxos, Hydra och Lesbos, är det ganska härligt att flyga direkt hem med Norwegian utan en enda mellanlandning. Flyg direkt. Flyg smart. Flyg
9: Norwegian.
10: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
11: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
12: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
13: En till jobbresa den här månaden.
12: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
13: Som en mini-retreat.
12: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
14: Nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på postkodlotteriet.se.
15: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
16: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
17: Så du är socialdemokrat?
16: Hur ska polarna reagera?
18: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
19: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
20: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
21: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
22: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
23: Ett tak ska hålla länge och vara snyggt. Beijer Byggmaterial har Minster Airlocks från Monier, en designpanna för exklusiva tak. Och den behandlade ytan minskar risk för mossa och alger. Den passar hus med modern arkitektur. Och dessutom 30 års tätt takgaranti på hela taket. Välkommen till Beijer.
24: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst.
25: Vi finns.
24: Välkommen till Clas Ohlson.
0: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
1: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och för att skapa nya miljonärer pågår nu våra 10 miljoners veckor. Där du får en andra chans på 10 extra miljonvinster. 3 veckor i rad. Lotto, ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
2: Upptäck Pågens nyheter. Tasty toast, müslibröd och rågbröd. Nu i din butik.
3: Färskbakat med kärlek.
5: För alla familjer som säger...
25: Du, ring om det är något.
5: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
26: Du vet, när man kommer hem med 3 hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper...

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: På vägarna vi kör, alla märker, alla hör när det kommer en Tommy.
3: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen.
4: Startar du eget för att få frihet, men jobbar mer än någonsin och kan aldrig slappna av? Låt oss ändra på det. Boka ditt samtal på thomaslydahl.se.
5: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
6: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
7: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
8: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagersro.se.
9: Adam Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
10: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
11: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
12: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
13: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
14: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
15: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
16: Autogruppen i Lund är full service för dig och din bil. Besök oss eller autogruppen.eu.
17: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
0: Fortsätter kvällen i samarbete med Grönås Byakrog, catering året om, och skolådan i Hurva för hela familjen.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Visste du att vi på Volvia har världens längsta elbilsförsäkring? Upp till 25 000 mil. 25 000 mil. Det är som att du skulle köra 6 varv runt jorden. Men framförallt kan du köra tryggt med ditt elbilsbatteri år efter år. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
3: När skolan fungerar kan barn drömma stort. Och när barn drömmer stort, då växer Sverige. Det är Liberalernas ansvar att det finns arbetsro i klassrummet så att fler kan gå sin egen väg. För ingen väljer var man börjar, men alla ska få välja vart man går, precis som jag fick. Jag heter Simona Moamsson och Liberalerna tar ansvar för din frihet.
4: Det här är politisk reklam från Liberalerna. Mer info finns på polrek.se.
5: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er. Och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord, vi tar saker framåt.
6: Välkommen, Hotels.coms bellboy till din tjänst.
7: En till jobbresa den här månaden.
6: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
7: Som en mini-retreat.
6: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
8: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
9: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
7: Va?
10: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
11: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
12: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
13: Ett tak ska hålla länge och vara snyggt. Beijer Byggmaterial har Minster Airlocks från Monier, en designpanna för exklusiva tak. Och den behandlade ytan minskar risk för mossa och alger. Den passar hus med modern arkitektur. Och dessutom 30 års tätt takgaranti på hela taket. Välkommen till Beijer.
3: Du vet, när man kommer hem med 300 barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
14: Mot plock vi svänger av.
15: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Matfullness på väg.
16: Nu kan du tanka svanenmärkt Prime Redefine HVO100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
17: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
18: Ja, alltså jättebred.
17: Okej, okay, så då har de kaffe?
18: Ja.
17: Toapapper?
18: Ja.
17: En sån där skrivbordscykel?
18: Ja.
17: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
18: Ja.
17: Wow. Lyreko, var det så?
16: Lyreko.
19: Vi älskar Audi av alla årsmodeller. Därför finns Audi basservice för bilar från 2018 eller tidigare. För 2495 kronor ger vi bilen servicen den behöver. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. En extra trygghet på vägen. Boka på audi.se.
20: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
21: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
22: Upptäck Pågens nyheter. Tasty toast, müslibröd och rågbröd. Nu i din butik.
23: Färskbakat med kärlek.
24: För alla familjer som säger:
25: Du, ring om det är något.
24: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
26: Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Läs mer på yalehome.se.
27: Garageportexperten. Missa inte slutspurten på vår stora kampanj, där du kan spara upp till 9000 kronor. Boka ett gratis hembesök redan idag.
0: Fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, och skolådan i Hurva, för hela familjen.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Kingen med den blå vingen.
4: Ut på vägarna vi kör. Alla märker, alla hör när det kommer en Tommy.
5: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen.
6: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelare är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
7: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
8: Mellofinalisterna Medina och populära PDP kommer till Gentlemannadagen på Jägersro. Tivoli, ponnyridning och mycket annat kul för barnen. Vi ses torsdag 14 maj. Köp din biljett på jägersro.se.
9: Jägersro, vi skapar vinnare.
10: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
11: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
12: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
13: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
14: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
15: Du kan faktiskt må bra trots att du är företagare. De jag hjälper gör det. Boka ditt samtal på thomaslydahl.se.
16: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
17: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
0: Fortsätter kvällen i samarbete med Rönås byakrog, catering året om och skolådan i Hurba för hela familjen.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Reklam.
3: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
4: När skolan fungerar kan barn drömma stort. Och när barn drömmer stort, då växer Sverige. Det är Liberalernas ansvar att det finns arbetsro i klassrummet så att fler kan gå sin egen väg. För ingen väljer var man börjar, men alla ska få välja vart man går, precis som jag fick. Jag heter Simona Moamsson och Liberalerna tar ansvar för din frihet.
5: Det här är politisk reklam från Liberalerna. Mer info finns på polrek.se.
6: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
7: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
8: En till jobbresa den här månaden.
7: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
8: Som en mini-retreat.
7: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
9: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
10: Är det något speciellt som du grubblar på då?
9: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
10: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
9: Nej, nej.
11: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
13: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst.
14: Vi fixar det.
13: Välkommen till Clas Ohlson.
15: Mot plock vi svänger av.
16: Ja, sväng av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Mat fullness på väg.
17: Ett tak ska hålla länge och vara snyggt. Beijer Byggmaterial har Minster Airlocks från Monier, en designpanna för exklusiva tak. Och den behandlade ytan minskar risk för mossa och alger. Den passar hus med modern arkitektur. Och dessutom 30 års tätt takgaranti på hela taket. Välkommen till Beijer.
18: Du vet, när man kommer hem med 3 hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
19: Om din Skoda är av årsmodell 2018 eller tidigare kan du boka basservice. Bilen får servicen den behöver för bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på skoda.se. Välkommen, vi gör allt för din Skoda.
2: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
4: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
3: Det allsvenska titelracet är igång. Och som stolt huvudsponsor har vi på Unibet alla odds du behöver. Hur slutar till exempel Malmö FF Mjällby? Och vem avgör mötet mellan Djurgården och IFK Göteborg? Spela på matcherna hos Unibet. Och så sitter du alltid schyssta odds på allsvenskan.
1: För dig över 18 år, stödlinjen.se.
20: Vad är det bredaste du har handlat?
21: Vadå, till jobbet menar
20: du? Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
21: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
20: Lyreko, vad du sa?
21: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
20: Wow, Lyreko.
22: Veckans Power Deal hos Swedol. Husqvarna. Rätt verktyg för rätt jobb. Hitta utvalda favoriter som batteridrivna motorkoppen K1, vibroplattan LX90 och kraftfulla Pace-batterier. Pålitlig prestanda varje dag. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Swedol.
23: Nu kan du tanka svanenmärkt Preem Redefine HVO100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på preem.se.
24: Upptäck Pågens nyheter. Tasty toast, müslibröd och råbröd. Nu i din butik.
25: Färskbakat med kärlek.
26: Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet. Som larm och kameror. Läs mer på yalehome.se.
0: Fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om och skolådan i Hurva för hela familjen.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Reklam. Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
2: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
3: Kingen med den blå vingen.
4: Ut på vägarna vi kör. Alla märken, alla hör. När det kommer en Tommy.
5: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri. Chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se.
3: Kingen med den blå vingen.
5: Välkommen.
0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
6: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
7: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.

0: Dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Mellofinalisterna Medina och populära PDP kommer till Gentlemannadagen på Jägersro. Tivoli, ponnyridning och mycket annat kul för barnen. Vi ses torsdag 14 maj. Köp din biljett på jägersro.se.
2: Jägersro, vi skapar vinnare.
3: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
4: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
5: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
6: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är en stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
7: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
8: Fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om och skolådan i Hurva. För hela familjen.

0: Dagens Döjken i samarbete med tidningen Föra Lav.
1: Det här är Dagens Döjken. Det är jag som är Thomas Döjken och du lyssnar på dansbandskanalen.se i samarbete med dansbandsmagasinet Får jag lov. Och vi får väl lov att gratulera, för i onsdags var det Grammisgala i Stockholm. På Annexet samlades musik och kändiseliten och allt direkt sändes i Youtube och Grammisgalans egen kanal. Och ja, ni kanske såg Siw Malmkvist bli årets hederspristagare, väldigt förtjänstfullt, och hon rappade Pippi Långstrumps signaturmelodi, bara en sån sak. Men, och främst så ska vi ju gratulera årets dansband som fick en Grammis, och det blev Blender i konkurrens med bland andra Casanovas och Striplers och Donners. Men det blev alltså Blender som tog hem årets Grammis-statyett i kategorin årets dansband. Grattis till er!

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Visste du att vi på Volvia har världens längsta elbilsförsäkring? Upp till 25 000 mil. 25 000 mil. Det är som att du skulle köra 6 varv runt jorden. Men framförallt kan du köra tryggt med ditt elbilsbatteri år efter år. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
3: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
4: En till jobbresa den här månaden.
3: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
4: Som en mini-retreat.
3: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.

0: Matfulness på väg.
1: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycka att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
3: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi? Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
4: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
5: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.
7: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst.
8: Vi fixar det.
7: Välkommen till Clas Ohlson.
9: Ett tak ska hålla länge och vara snyggt. Beijer Byggmaterial har Minster Airlocks från Monier, en designpanna för exklusiva tak. Och den behandlade ytan minskar risk för mossa och alger. Den passar hus med modern arkitektur. Och dessutom 30 års tätt takgaranti på hela taket. Välkommen till Beijer.
10: Du vet, när man kommer hem med 300 barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
11: Känner du CL-magin? I veckan avgörs Champions League-semifinalerna och på Unibet har vi laddat upp med alla odds du behöver. PSG, Bayern, Atletico eller Arsenal. Vilka får lira CL-final i Budapest? Spela på avgörandet hos Unibet. Hos oss sitter du alltid schyssta odds på Champions League. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
12: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
13: Ja, alltså jättebred.
12: Okej, okay, så då har de kaffe?
13: Ja.
12: Toapapper?
13: Ja.
12: En sån där skrivbordscykel?
13: Ja.
12: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
13: Ja!
12: Wow. Lyreko, var det så?
13: Lyreko.
14: Men hej gräsling, du ring om det är något.
15: Men ja, sluta tjata.
16: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt OpenSignal 2025.
14: Ja?
17: Hej pappa.
16: Telenor. Människor emellan.
18: Välj vanilj, citron, jordgubb,
14: ursäkta, blåbär. Ska du ta all kvarg eller?
18: Nej, jag testar.
14: Testar?
18: Ja, vilken magen vill ha.
14: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
18: Låt magen välja smaken bland Valio och kvarg. Valio. Gör det som känns bra i magen.
19: Vi på Nya Expect finns där i de avgörande sportögonblicken i alla de stora ligorna. Nu får alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Ladda ner Nya Expect-appen och förstärk din upplevelse. Åldersgräns 18 år. Se regler och villkor på expect.se.
20: Nej, alltså en etta kanske inte är helt optimalt, men vi har en kanonplan. Jo, men här ska det bli platsbyggda garderober, skiljevägg där borta och så här.
21: Sa du.
22: Här hör vi hjärtslagen.
21: Vi säger, vi finns här när du vill räkna på bolån. För alltid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
23: Hos Jämofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Jämofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
24: Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Läs Läs mer på yalehome.se.
0: Fortsätt och kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om och skolådan i Hurba för hela familjen.

0: Dansbandskanalen. Dansband.
1: Dansband.
0: Country.
1: Country.
0: Det här är Dansbandskanalen.

0: Dörren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: På vägarna vi kör, alla märken, alla hör, när det kommer en Tommy.
3: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen.
4: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.

0: Dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
2: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
3: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
4: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
5: Mellofinalisterna Medina och populära PDP kommer till Gentlemannadagen på Jägersro. Tivoli, ponnyridning och mycket annat kul för barnen. Vi ses torsdag 14 maj. Köp din biljett på jagersro.se.
6: Jägersro, vi skapar vinnare.
7: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
8: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
9: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
10: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
11: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
12: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
13: Fortsätter kvällen i samarbete med Dönås byakrog, catering året om och skolådan i Hurva för hela familjen.

Dansbandskanalen. Dansband. Country. Det här är Dansbandskanalen.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
3: Pension, fan konstigt ord. Men hur mycket jag kommer få i pension?
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
5: Välkommen, Hotels.coms bellboy till din tjänst.
6: En till jobbresa den här månaden.
5: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
6: Som en mini-retreat.
5: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
7: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
8: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
7: Och ibland går det ner.
8: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
7: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
9: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
10: När skolan fungerar kan barn drömma stort. Och när barn drömmer stort, då växer Sverige. Det är Liberalernas ansvar att det finns arbetsro i klassrummet så att fler kan gå sin egen väg. För ingen väljer var man börjar, men alla ska få välja vart man går, precis som jag fick. Jag heter Simona Moamsson och Liberalerna tar ansvar för din frihet.
11: Det här är politisk reklam från Liberalerna. Mer info finns på polrek.se.
12: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla,
13: ja, man kan tro att det är här det händer.
12: Korv, 32 korv.
13: Det är många korv.
12: 33 korv. Och sen har vi Agneta.
13: Men det är i själva verket här.
14: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
15: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
16: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
17: Så du är socialdemokrat?
16: Hur ska polarna reagera?
18: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
19: Valio vanilj, citron, jordgubb, blåbär.
20: Ska du ta all kvarg eller?
19: Nej, jag testar.
20: Testar?
19: Ja, vilken magen vill ha.
20: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
10: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen. Du vet, när man kommer hem med 3 hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
21: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
22: Ett tak ska hålla länge och vara snyggt. Beijer Byggmaterial har Minster Airlocks från Monier, en designpanna för exklusiva tak. Och den behandlade ytan minskar risk för mossa och alger. Den passar hus med modern arkitektur. Och dessutom 30 års tätt takgaranti på hela taket. Välkommen till Beijer.
23: Vi älskar Audi av alla årsmodeller. Därför finns Audi Basservice för bilar från 2018 eller tidigare. För 2495 kronor. ger vi bilen servicen den behöver. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. En extra trygghet på vägen. Boka på audi.se.
0: Mot plock vi svänger av.
1: Ja, sväng av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock, matfullness på väg.
15: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
2: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se.
3: Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Läs mer på yalehome.se.
24: Fortsätt kvällen i samarbete med Grönås byakrog, catering året om och skolådan i Hurba för hela familjen.

som att se för första gången. Som att födas om på nytt. I den blick som höll mig fången.

0: Dansbandskanalen. Finns i mina drömmar. Mer dansband.
1: Mer dansband.
0: Dansbandskanalen.
2: För jag vill vara din. Ska du veta. Bara vara din. Margareta.
0: Dansband.
1: Dansband.
0: Country.
1: Country.
0: Det här är Dansbandskanalen.

0: Villkoren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
3: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
4: Mellofinalisterna Medina och populära PDP kommer till Gentlemannadagen på Jägersro. Tivoli, ponnyridning och mycket annat kul för barnen. Vi ses torsdag 14 maj. Köp din biljett på jägersro.se.
5: Jägersro, vi skapar vinnare.
6: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.

0: Dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
3: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
4: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelare stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
5: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
6: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka Skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
7: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
8: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
9: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
10: Fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om och skolådan i Hurva för hela familjen.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen.
3: Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
5: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
6: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
5: Va?
7: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
9: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
10: En till jobbresa den här månaden.
9: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
10: Som en mini-retreat.
9: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
11: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
12: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
11: Och ibland går det ner.
12: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
11: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
13: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
15: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
14: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
16: När skolan fungerar kan barn drömma stort. Och när barn drömmer stort, då växer Sverige. Det är Liberalernas ansvar att det finns arbetsro i klassrummet så att fler kan gå sin egen väg. För ingen väljer var man börjar, men alla ska få välja vart man går, precis som jag fick. Jag heter Simona Moamsson och Liberalerna tar ansvar för din frihet.
17: Det här är politisk reklam från Liberalerna. Mer info finns på polrek.se.

0: Matfulness på väg.
1: Clas Ohlson kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
2: Vad är det bredaste du har handlat?
3: Vadå, till jobbet nu?
2: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
3: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
2: Lyreko, vad du sa?
3: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
2: Wow! Lyreko.
4: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Du vet, när man kommer hem med 300 barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
7: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
8: Ett tak ska hålla länge och vara snyggt. Beijer Byggmaterial har Minster Airlocks från Monier, en designpanna för exklusiva tak. Och den behandlade ytan minskar risk för mossa och alger. Den passar hus med modern arkitektur. Och dessutom 30 års tätt takgaranti på hela taket. Välkommen till Beijer.
9: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
10: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll. Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
11: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
12: Value vanilj, citron, jordgubb,
13: ursäkta,
12: blåbär.
13: Ska du ta all kvarg eller?
12: Nej, jag testar.
13: Testar?
12: Ja, vilken magen vill ha?
13: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
14: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
15: Fortsätt och kvällen i samarbete med Grönås byakrog, catering året om och skolådan i Hurba. För hela familjen.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
2: Med dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
3: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

0: Dansbandskanalen. Mer dansband. Dansbandskanalen.
1: Jag vill vara din. Ska du veta. Bara vara din. Margareta.
0: Dansband.
2: Dansband.
0: Country.
2: Country. Det här
0: är Dansbandskanalen.

0: Dansbandskanalen.
1: Gå in och följ Dansbandskanalen via Facebook och Instagram.
2: Ja, är ni med då? Peta in en pinne i brasan.

Dansbandskanalen. Vad ska jag göra? En säng av rosor. Dansband. Dansband. Country. Country. Det här är Dansbandskanalen.

0: stop loving her today.
1: Dansband och country, dygnet runt.
2: Det här är Dansbandskanalen.

0: är på väg i taxi. Jag tror på oss.
1: Det här är Dansbandskanalen.
2: Gå in och följ Dansbandskanalen via Facebook och Instagram.

0: Dansbandskanalen.
1: Och det regnar och regnar. Himlen är grå.
0: Dansband.
2: Country.
0: Det här är Dansbandskanalen.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
0: Med dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
2: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.